graus arestora. O Consello da Xunta de Galicia autorizou o Sergas a aceptar unha herdanza valorada en perto de 10.000 euros destinada aos servicios de loita contra o cancro e psiquiatría do complexo hospitalario de Ourense. A falecida no 2023

0: Con sofocar o lume.
1: De Lugo a Santiago con María Teijeiro.
2: En Santiago amencemos co ceo anubrado de 17 graos. O sindicato Comisión Sobreiras denuncia a aparición dunha cascuda na comida dun paciente do Hospital Clínico esta fin de semana. A xerencia pide desculpas, fala dun feito aillado excepcional e confirma que se adoptaron xa medidas adicionais.
1: En Ferrol temos 18 graos, na Coruña 17, na Coruña as obras que se están a realizar en pleno centro da cidade deixaron o descuberto unha necrópolis da época romana tardía. Isto é un achadego pouco habitual, na cidade da Coruña. Tres túmulos e distintos obxectos estímase, pois iso, desa época romana tardía. Unha parte da historia o descuberto. Agora seguimos co relato do presente, que pasa por completar a crónica das primeiras horas do día co pronóstico do tempo.
3: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Ese pronóstico que diariamente nos ofrece Meteo Galicia, que nos indica que temos e teremos esta mañá ceos alternando as nubes cos claros e co avance do día as precipitacións que xa onte se deixaron sentir na parte norte de Galicia, no litoral norte, din estenderanse de oeste a leste, sendo máis intensas no litoral noroeste. As temperaturas máximas van a seguir baixando, notable descenso. Así se presenta este día. Así o estamos contando en Onda Cero e así seguimos con Luis González no control de son.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Unha auga con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
9: Gadis, en confianza.
1: Bueno, xa mencionamos que onte tivemos Consello da Xunta con ese asunto destacado que pasou o Plan Galego de Saúde Mental 2026-2030. Un Consello da Xunta encabezado polo Conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en ausencia do Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que en estivo, como estamos contando tamén, xunto coa cúpula do Partido Popular, arroupando o Presidente da Cidade Autónoma de Ceuta nun almorzo informativo en Madrid. Rueda ali tamén unha vez máis reafirmando o posicionamento do seu goberno diante da crise en Ceuta.
11: Galicia ha sido siempre solidaria, ha cumplido la ley, pero desde luego lo que no podemos admitir es que el gobierno intente normalizar esta situación y que en vez de controlar la frontera, lo que haga es que cada vez que tiene una avalancha la distribuya por toda España sin más.
1: Bueno, Rueda ahí arropando a Juan Jesús Vivas y recibiendo duras críticas de la oposición aquí en Galicia por ausentarse del Consejo de Xunta. Escoitamos a nacionalista Ana Pontón o socialista José Ramón Gómez Besteiro.
12: Quiero lembrarte a Rueda que los galegos y galegas no lle pagan para ir os luns a Madrid pues a aplaudir a senda de odio y racista do Partido Popular, sino que lle pagan para atender a sus necesidades.
13: Una mala decisión por parte del presidente de la Xunta que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita. Estamos co día do patriotismo de pulserita e, por tanto, nos vamos a Madrid a defender unha suposta ataque da unidade española e, por tanto, en vez de estar facendo o que tiña que facer.
1: Hoxe temos o acto de apertura oficial do curso académico universitario, un acto rotatorio entre as tres universidades públicas galegas. Este ano celebrase en Vigo. Un curso universitario, como lles estamos a contar, entre outras cuestións, na que se vai a dar ou se están dando xa os primeiros pasos de implantación do acordo de descentralización da docencia de medicina. Mañá temos o inicio do curso escolar 2026-2027 para a inmensa maioría do alumnado en Galicia nas distintas etapas. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparece no Pleno do Parlamento Galego esta mañá, desde a mañá, para dar conta das principais novidades deste curso. Nas últimas horas, foron BNG e PSDG-PSOE os que presentaban cada seu plan de choque con medidas urxentes para o ensino público. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, co seu plan, escoitamos...
12: Un plan que lle chamamos máis ensino público, que ten varios puntos fundamentais. O primeiro é que a volta ao cole ten que ser máis barata para as familias e por iso lle reclamamos ao goberno do Partido Popular que recupere a gratuidade dos libros de texto e que se universalice o servizo de comedor escolar e de actividade e de madrugadores. Creemos que son cuestións básicas para

0: auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Moi bos días. Galicia non é unha excepción e as notas do alumnado galego no informe PISA, dado a coñecer esta mañá, tamén son inferiores ao do último informe. No apartado de leitura, en concreto, moi inferiores ao último informe. Tamén é certo que estamos entre as comunidades das poucas que en ciencias e matemáticas, a pesares da baixada, seguimos por riba da media dos países da OCDE. En detalle, cos datos, María Teijeiro.
4: Ciencias, o alumnado galego obtén 486 puntos, está por riba da media da OCDE en 4 puntos, pero supón un desplome de 20 puntos en relación ao informe anterior. Galicia é a quinta comunidade con máis nota, tras Madrid, Castela e León, Asturias e Cantabria. Matemáticas. O alumnado galego obtén 466 puntos. Tamén está por riba da media dos países da OCDE en 3 puntos, pero supón un retroceso de 20 puntos con respecto á última avaliación PISA. Galicia é a quinta comunidade española con máis nota. O ranking por autonomías é o mesmo que no apartado de ciencias. E imos con lectura, o desplome máis acusado, 454 puntos en lectura. Aquí sí que estamos por debaixo da media da OCDE en 7 puntos, cunha caída na nota de 31 puntos con respecto ao informe anterior. Galicia é a oitava autonomía no ranking de lectura. A caída das notas, como están a informar os servizos informativos en Onda Cero, dase en toda España. E hai unha fenda moi clara, como en anos anteriores, entre Madrid e máis comunidades que estamos no norte peninsular e o resto. En realidade, temos caída de notas en toda España, gas en Cataluña. O que pasa é que os resultados non son vinculantes, foron anulados ou comprobarse desde a OCDE que se fixeran trampas nas probas. De feito, isto estivo a piques de facer que o organismo internacional non validase os datos de toda España.
3: De feito, en Cataluña, dende que saltara esta noticia, dende que a OCDE notificara, dicían, estas trampas, de feito, hai un gran debate político en Cataluña, toda a oposición a unísono de distinta cor política, ademais en Cataluña, están a reclamar a demisión da conselleira de Educación. Bueno, imos con reaccións que se acaban de producir. Conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
5: É o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da DONLOE, que se fai cos currículos da DONLOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da DONLOE. Co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español da legislación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
3: Bueno, o conselleiro Román Rodríguez, nesta primeira valoración que acaba de facer, apunta esa caída, dicía, estructural en toda España, atribuindo a LOMLOE, a Lei Celá. Salientaba o conselleiro que Galicia segue estando entre as comunidades a cabeza en España. Tamén é a número un, dicía, en equidade. E ademais apuntaba, escoitamos.
5: E é necesario preguntarnos que se vai a facer, porque estamos falando dunha caída estructural do sistema en España. Galicia mantendo posición relativa prácticamente idéntica, menos pese a que hai caída en bruto como en todas as comunidades autónomas. Que se vai a facer? Nos temos clarísimo que é o que se debe facer. Se deben facer uns currículos con sentido común, uns currículos que non sean absurdos como que existen. Temos que facer tamén un sistema de avaliación que recupere a cultura do esforzo, que non sexa unha cultura do que máis dá, unha cultura do facilísimo. E temos que tamén mellorar a profesión docente. A profesión docente é fundamental, porque ao final son os profesores os que dan clase e son os profesores os que teñen que formar o noso alumnado. Co cual, o fracaso do socialismo educativo é estrepitoso, absolutamente estrepitoso.
3: Bueno, a reacción aquí en Galicia de ese, bueno, de esos resultados do informe PISA, aquí como contamos hai moitos informes, pero no eido educativo, os máis importantes o PISA e o Xangai, o índice Xangai, neste caso na universidade. Román Rodríguez facía estas declaracións dende Vigo, porque a esta hora a Universidade de Vigo está a coller o acto oficial de apertura do curso 2026

0: reitora da Universidade de Vigo, tamén os outros dous reitores das universidades públicas galegas, presidente da Xunta Alfonso Rueda está presidindo este acto, tamén está o alcalde de Vigo Abel Caballero e os responsables dos partidos da oposición en Galicia, Ana Pontón, Bloque Nacionalista Galego, e José Ramón Gómez Besteiro, PSDG, PSOE, as 2:30 en Galicia en la Onda, pois estaremos cos co resumo, iba a decir datos principais, resumo, sonoro deste acto de inauguración do curso universitario, que o curso para meirande parte do alumnado galego principiará mañá en todas as etapas educativas. E ademais estamos anotando que, en concreto no ensino concertado, mañá o curso vai comezar con folga parcial de 3 horas, entre as 9:00 AM e as 12:00 PM. De feito, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe os servizos mínimos. Reclaman que se constitúa unha mesa de negociación entre Xunta, patronal e sindicatos para mellorar, din os traballadores, as condicións, as súas condicións de traballo no ensino concertado. Polo demais, temos a Consellería de Sanidade presentando pormenorizadamente, onde tivemos aí un esbozo feito polo conselleiro tralo Consello da Xunta, temos a presentación completa do Plan Estratégico de Saúde Mental de Galicia 2026-2030. Repasamos os puntos fundamentais con Alberto Gómez Barros.
1: A inversión para a implementación do Plan 2026-2030 duplica a do actual. En total está dotado con 177 millóns de euros. En canto a recursos humanos, o obxectivo é que a rede sanitaria pública se reforce con 357 novos profesionais. Deles, 124 serán facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica, dos que 22 se incorporarán de progresivo á rede de psicología clínica de atención primaria até o ano 2030. Ata completar, un equipo de 50 profesionais. Actualmente hai 28. O resto das incorporacións previstas, 233, serán profesionais de diversas categorías. 101 novos profesionais de enfermaría especialistas en saúde mental. 68 técnicos en cuidados auxiliares de enfermaría. 29 traballadores sociais. 21 terapeutas ocupacionais e 14 auxiliares administrativos. Entre as medidas que figuran no plan, destaca a ampliación progresiva da idade de atención en saúde mental infanto-xuvenil até os 18 anos, a ampliación das unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil, agora só hai 2, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago, e a implantación de máis programas de hospitalización a domicilio. No plan tamén figura a creación dunha unidade de referencia para atender trastornos da conducta alimentaria no sur de Galicia. E préstase especial atención ás adiccións e á prevención do suicidio.
0: E unha última hora do caso do accidente do Albia, accidente de Angrois, dende o Tribunal de Instancia de Santiago, a maxistrada da Praza 2 da sección penal do Tribunal, informa favorablemente a petición de indulto total da pena de prisión para o maquinista do Albia, Francisco José Garzón, xa saben, Garzón, condenado a 2 anos e medio de prisión. O SEMAF, o Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, impulsou a tramitación do indulto a semana pasada, contámoslles que a Fiscalía se amosou partidaria dun indulto parcial e agora a xuiza informa a favor do indulto total. Será o Consello de Ministros quen teña a decisión final. E así chegamos ao final. Luís González estivo no control de son. Moi bons días.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski básica a 14,95 euros o quilo ou o tomate rosa a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Ois, descansamos un pouco.
4: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
5: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
4: Que? Seguimos.
3: Mellor outro anaco.
5: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
8: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
9: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
12: Gadis,

0: Estamos no Concello de Lugo, falamos ca alcaldesa Elena Candia, que tal, moi boas.
1: Moi ben, benvidos.
0: Bueno, acaban de cumprirse 4 meses ao fronte do goberno local como alcaldesa. Que valoración fai deste tempo?
1: O tempo pasa moi rápido, intentamos aproveitalo ao máximo e a valoración é positiva, porque os retos que nos fomos marcando, os porqués e os paraqués que explicamos no seu momento, van avanzando e van sendo problemas resoltos. Iso é o que nos motiva, por suposto, arroupados polo cariño da xente, que dunha maneira moi comprometida participan en todas as reunións aos que convocamos, que nos fan aportacións francamente interesantes, e que toda esa escoita activa que tivemos, bueno, durante moito tempo, agora se concreta en feitos. Entón, non poido máis que estar agradecida de toda a colaboración recibida e, o máis importante, dos avances que vamos conseguindo.
0: Algún deses avances xa conseguidos? Porque cando vostede chegou á alcaldía, o que escoitábamos na oposición era que casi que non había tempo, non, para levar adiante proxectos e para materializar algúns deses asuntos pendentes.
1: Naquel momento, seguro que a reflexión que facía o que as forzas políticas que hoxe son oposición facían sempre pensando nunha visión estratégica exclusivamente electoral, que realmente é como traballan, é a súa maneira de entender a política e o seu paso pola administración local. Non se dixemos no seu momento, se ti tes oportunidade de traballar un ano para desbloquear proxectos, para resolver problemas pola cidade, desaproveítala por un mero cálculo electoral? Non, temos

0: tiñamos as eleccións ganadas, tiñamos a posibilidade de gobernar. Entendíamos que era un exercicio de responsabilidade. Un ano traballando dá tempo a facer moitas cousas. E 4 anos tamén se poden pasar sin facer nada. Como aproveites o tempo é unha decisión exclusivamente persoal. Nos estamos aproveitando ao máximo e desbloqueando proxectos. Pois, outro día, cando eliminábamos o tapón en Doña Urraca e víamos físicamente como esa edificación que tantos anos se levaba prometido a súa eliminación era unha realidade, víamos pois, que mereceu a pena. Hoxe que teño comigo a escritura pública de reorganización da propiedade e obra nova otorgada ao Concello de Lugo, que vai a ser o primer paso para desbloquear o proceso dos veciños e veciñas da Croa que levan tantos anos agardando por unha solución ás súas vivendas. Cando entreguei a primeira licencia de primeira ocupación na Louzaneta, que casualmente esta mañá me informaban que había outras 5 para poder entregar, pois simplemente son datos que demostran que había moito por facer. Aquí é certo que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego se cadra un pouco máis incluso o Partido Socialista. A súa maneira de xestionar era xestionar expectativas, nunca dar resposta. E cando había un problema, repito e moitas veces, pero eu creo que é moi importante recordalo, o esforzo non era en buscarlle unha solución, era intentar ter un culpable para que se perpetuara como problema. Non sei ao revés, aproveitando o traballo feito polos funcionarios, polos distintos alcaldes, polos distintos concellais, pero con un reto, ter feito. Sonte anunciábamos que tiñamos o proxecto xa para dar unha solución definitiva ao Leira Parking. Facíamolo público porque na xunta de goberno do Luns vai a ir a licitación do contrato. É un paso dado, non podemos estar perpetuamente repoñendo zahorra compactada e de cada certo tempo invertindo diñeiro. Hai que apostar por solucións definitivas. Era outro exemplo. Cantas veces se nos dixo que se iba a arranxar definitivamente o Leira Parque. Pois é un exemplo. Agora escoitamos que xusto, agora que o facemos nós, estaban a punto de facelo. Honestamente, esa argumentación non é creíble, porque tuveron dende o ano 99 para resolver moitos dos problemas que citei, por exemplo, pois o da Croa, ou, por exemplo, a eliminación do tapón de Doña Urraca, por poñer casos concretos. Creo que se está abrindo unha nova etapa nesta administración, unha etapa de acercamento con todos os veciños e asociacións, de participación real e efectiva, de buscar consensos, de apertura de portas e de transparencia. E iso xa non ten marcha atrás.
1: E agora que citaba pois, a situación dos veciños do barrio da Croa, explíquenos como se está resolvendo ese asunto.
0: O primeiro era inscribir esa parcela, reorganizar esa parcela para poder agora culminar adquirindo a propiedade desa vivenda que foi dentro dun proxecto que iniciara precisamente o Partido Popular para erradicar o chabolismo. Ese proxecto aínda hoxe está sin resolver. Demos o primer paso. Recollemos no rexistro da propiedade esa escritura pública de organización da propiedade e obra nova que estaba sin facer. É un exemplo, proxectos que se iniciaban e nunca se acababan, proxectos que se iniciaban para ter un día un titular e depois volvían a quedar nun caixón. Estamos atopando proxectos de saneamento, de abastecemento do ano 9, do ano 21, do ano 17, que se quedaron niso, nun proxecto. A Beira Rúa da Virxen da Soidade, un entorno, unha intervención de seguridade nun entorno dun colexio, anunciouse 300 veces, pero nunca se fixo. Entón, o cambio é que agora, nesta etapa, os anuncios se convirten en realidades. A declaración da Área de Rehabilitación Integral da Milagrosa, o propio director do Instituto Galego de Vivenda Solo, o día que se publicaba no Diario Oficial de Galicia o decreto da ARI, ese día el personalmente explicou aos veciños que a primeira vez que chegara a Administración Autonómica por parte do Concello dun proxecto para declarar Área de Rehabilitación Integral na Milagrosa fora da man do noso goberno. Non o dixo o Partido Popular, dixo o director do IGUS, que xa en sede parlamentaria o viña recordando. O reto que temos nestes meses é convertir os proxectos en feitos, convertir os anuncios en realidades. Días como hoxe estámolo conseguindo.
1: Está a cidade moi pendente de

0: Que remate e que se inauguren as obras da estación intermodal, pendentes tamén os veciños da apertura desa praza Conde Fontao, parece que pode haber xa novidades en breve.
1: Ten todo o respeto institucional, a verdade é que fomos exixentes, fomos combativos, porque tiñamos unha data de inauguración desa infraestructura, que era o 29 de xuño, que o dixo o propio ministro, que non se cumpleu, nin tampouco se deron ningunhas explicacións. Por iso, desde o ámbito institucional, pedimos información, pedimos reunións, bueno, a golpe de perseverancia, onte contestábasenos a un dos requerimentos por parte de Adif, informando que non se podía proceder a unha recepción parcial da obra e que agardaba que fora en breve. Paralelamente, o envío desa carta, informaban os funcionarios desta casa, unha funcionaria en concreto, que o mércores estarían na obra e que agardaban que non houbera ningún problema nesa recepción. No momento en que Adif recepciona da empresa esa obra, poderíamos proceder á apertura da rúa.
0: Mañán
1: vamos a agardar e facer seguimento desa reunión, é unha reunión estrictamente técnica, os políticos non estamos convidados, o que queremos é evidentemente que remate ben. Explico isto porque por parte de algunha forza política pretendeuse decir que a responsabilidade de ter esa rúa pechada era do Concello e nomeadamente incluso me citaban que son a obsesión cada día, non, da súa acción. Quedou perfectamente clarificado na carta que contestou a Adif. Digo e con papeles e con rigor, porque non oculto que estou absolutamente sorprendida da maneira que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego están facendo oposición. Da súa falta de rigor, das barbaridades que escoito e do descoñecemento ou da mala fe que empregan a ataques que non teñen base. Este era un deles. Os cidadáns de Lugo teñen que saber que a apertura desa rúa hasta que a obra este recepcionada por Adif e por conseguinte de por terminados traballos da empresa sería unha absoluta irresponsabilidade e unha temeridade e unha irregularidade que o Concello poidera abrir a rúa. E decirlle iso nun vídeo por parte de persoas que tuveron responsabilidades hasta antes de ayer, pois francamente confirma que eran absolutamente pouco merecedores de continuar con responsabilidades de goberno.
0: Esta mañá celebrouse mesa de seguridade. Nos pode comentar algún dos asuntos tratados nesa mesa?
1: Bueno, informarme, sabedes que temos unha mesa de seguridade todas as semanas, informouse da inminente licitación da colocación das cámaras en Rúa Tui e Luis Seoane, que xa explicáramos anteriormente que puidamos chegar a este punto por informes da Policía Local. Informoume tamén de que iniciamos recentemente o proceso porque o depósito de vehículos estaba absolutamente colapsado, non se podían retirar vehículos da vía pública porque non había físicamente espazo por unha enorme e negligente falta de xestión. Iso xa o desbloqueamos co correspondente publicación dos boletines e explicábame que, bueno, pois retiraran dous vehículos da zona de Paradai que estaban abandonados, expedientes iniciados no 24 e no 25. Esta mañá trasladáballe tamén de varios vehículos abandonados que na reunión que tiven fai uns días no Castiñeiro me trasladaba a veciñanza, que creo que tamén é algo importante. E a maiores explicábame pois, o programa de seguridade toda vez que estamos a punto de iniciar a volta ao cole. E tamén é moi importante pois, a presencia para a regulación do tráfico. Bueno, en definitiva, asuntos importantes que normalmente traslado todo aquilo que me piden os veciños. Onte recibía a unha asociación e un colectivo veciñal do Sagrado Corazón que nos reclamaba máis presenza policial en algunhas rúas da cidade, e así tamén yo trasladei para que executen esa petición. O día a día, facendo seguimento das cousas que importan e a seguridade importa.
0: Bueno, estamos a punto de comenzar o San Froilán, temos a mirada nesas festas patronais, pero temos tamén novidades porque hai data para o Ar de Lucus en do vindeiro ano despois do encontro mantido, non? A tarde de onte, casas asociacións de recreación histórica.
1: Sí, efectivamente, o programa de San Froilán pois xa fixemos un importante avance buscando pois ese compromiso de que fose un San Froilán para todos.

0: Todos, independentemente da idade, outros gustos musicais, pois todos os lucenses poidan atopar un espazo co que se identifiquen neste San Froilán. E, efectivamente, asumiramos un compromiso cas asociacións de recreación histórica de que unha vez rematado o verán, a principios de setembro, teríamos unha reunión para empezar a planificar actividades de promoción, fixar a data, incluso neste eido, para ordenar e regular todos aqueles aspectos que den certezas para consolidar este patrimonio inmaterial na nosa cidade, a creación dun Consello Municipal de Arde Lucus, en donde poidamos ter un órgano que de maneira periódica faiga un seguimento das decisións importantes, cuestións de financiamento, bueno, en definitiva, o que nos preocupa para que este patrimonio inmaterial siga medrando. Votouse a data, elixeuse o tercer fin de semana de xuño, tamén o faigo público para que a xente o coñeza e se planifique. Pero a realidade de todo isto e o obxectivo tamén fundamental desa asociación era o noso agradecemento, non, en nombre do goberno local, pola colaboración, pola axuda que tivemos de todas as asociacións de recreación histórica. A verdade é que o consenso e o diálogo está plenamente restablecido, os compromisos que asumimos pola nosa parte vamos a cumplilo, e o ambiente era tan bon que hasta se decidiu recuperar a cena tradicional do Arde Lucus.
1: Pois, alcaldesa de Lugo, Ana Candia, moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos.

0: Onte dos 7 ao 21 ábrense as inscripcións. As inscripcións este ano fanse na web, na propia web da asociación, www.apel.es, aportando unha ficha técnica donde vai o desenrolo un pouco do que a propia etapa, unha foto da mesma. O concurso celebrarase dos 6 de novembro ao 22 do mesmo mes. Haberá un xurado técnico. Bueno, primeiro, como sempre, a temática que a elección é popular, é dos propios consumidores, dos propios clientes dos establecimentos que participan, pero logo extraeránse os 12 máis votados de aí, que o 27, 28, 29 de novembro virá un xurado técnico a xudgar esas 12 millores, que son as que decidiu os nosos clientes, o público. E aí decidirase quen é o gañador do 21º concurso de etapas, e tamén o maridaxe con Estrella Galicia e máis con Viño da Ribeira Sacra.
1: Cantos locales de media participan cada ano?
0: O ano pasado foron 42.
1: Bueno, unha cifra que máis menos
0: 40 e 50,
1: ven sendo así a mesma,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: E ademais, o de Lugo é o que máis tempo se leva celebrando na provincia de Lugo en canto a concursos de etapas.
0: Pois a verdad que ese dato non o teño, pero bueno, nos o que si o facemos, máis que as miñas compañeiras da oficina son as que dedican moito cariño, porque isto hai que facelo con cariño, temos moita implicación, agradecer tamén para ao Concello de Lugo o seu patrocinio, non? E logo a implicación importantísima dos establecementos de hostelería. O nivel das tapas, eso sí que xo podo decir, porque os diferentes xurados que pasan sí que nos din que o nivel das tapas de Lugo é diferente. Deixémolo aí. É bueno. Moi diferente. Non o digo, eu xa digo que non sei se é o máis antigo ou non,
1: sí, que a xente
0: pero si
1: se esforza
0: moito que se esforza, pero non somente na preparación da etapa con un tempo xa de antelación, sino a explicación que che dan,
1: o porqué non, de porqué se elixiu esa alternativa,
0: efectivamente,
1: esa opción,
0: se ve perfectamente, claro. E logo a xente tamén distingue moi ben cando lle sirven, porque aquí o da etapa pode ser unha etapa maravillosa, pero ten que ir ben servida, acompañado de un bo diálogo, dunha boa explicación, non? Eso o que puntúa despois de tantos anos, antes de dicir, "Ai, está moi boa, tal e tal." Agora puntúan moitas outras cousas. Unha cousa é servir unha tapa, outra cousa é tirarche unha tapa no mostrador.
1: Bueno.
0: E logo o tempo que se adica a eses clientes, a eses dous ou tres ou un, a explicarlle o desenrolo da etapa, en que consiste, tal. Todo eso, o que vai a puntuar, valora moito. E algún estrano así, oye, a etapa de fulano, a etapa de engano, bueno, pois a mellor é que a xente, pois, castigou de alguna maneira outros termos que non son o do propio gusto da tapa en sí, non?
1: Bueno, pois ata o 21 deste mes de setembro, que estará aberto ese prazo para aqueles hosteleiros que queran participar neste mítico xa e tradicional concurso de tapas de Lugo, e aproveito para preguntarte, Cheche, que tal foi o verán na hostelería?
0: Ben, moi ben. Lugo, Galicia en xeral e Lugo en particular, ano pasado de mellores índices de ocupación, estamos dando unhas boas mensaxes para acudir ao noso territorio, á nosa provincia. Esas mensaxes que estamos dando están aportadas polos propios hosteleiros, todo o mundo do turismo, non? Porque transmiten o que transmiten, e eso que transmiten son o que despois eses clientes, eses visitantes, viaxeiros que se achegan a nosa provincia, transmiten os seus tamén. E isto é importantísimo. Isto é un pouco como da tapa. E iso estámolo conseguindo. É un conxunto de cousas que crean un atractivo e unha demanda da provincia de Lugo importante. Moi, moi importante.
1: Pois nada, termina o verán con esa valoración tan positiva e temos por diante citas moi importantes, que temos o San Froilán agora xa, nada, dentro de moi pouquiño, dinos.
0: Hai unha cousiña, estamos
1: sí,
0: notando un pouco máis de control do gasto.
1: Contención no gasto.
0: Sí.
1: Bueno, porque tamén a xente ten que facer contas, claro.
0: Claro, peor, como digo eu, pero é que non saen da casa, disfrutan, gastan, tal,
1: sí,
0: disfrutan
1: sí,
0: dos seus cartos, obviamente, pero peor é...

0: Está dos remedios, Fonsagrada, Afeirado, Cabalo y Día Grande de las patronales ribadenses, con el broche del concierto de Mago de Oz, a quien escuchamos. Ribadeo celebra hoy el día grande de sus fiestas patronales en honor de Santa María del Campo y hasta allí nos vamos para saludar a su alcalde, Dani Vegan. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, una xornada de hoxe que pongo broche final, ¿no?, a estas festas patronais de Ribadeo. Bueno, contenos, alcalde, ¿cómo fueron las festas? ¿Cómo siguen siendo? Porque ainda queda todo día de hoxe.
1: Bueno, pues sí, Ribadeo pon o que pode se dicir o broche de ouro ás súas festas, incluso se pode dicir o verán, porque sempre en Ribadeo remátase, parece que ese tempo vacacional, cando rematan tamén as festas de Ribadeo, e moita xente estira esos días ou quédase, polo tanto tamén ainda hai moitísimas persoas que están en Ribadeo disfrutando das súas festas, os veciños, como é así, e tamén moito visitante que está aquí ainda de vacacións ou que empezou as súas vacacións agora ou vai rematar estes días as súas vacacións aquí en Ribadeo. Bueno, pois eu quero felicitar a Comisión de Festas porque fixo, organizou e pensou en todas as persoas, en todos os públicos, en todas as idades, orquestas para bailar, concertos para disfrutar, actividades para nenas e nenos, actividades tamén culturales. E felicitar tamén a Comisión porque os fogos de artificio que foron onte foron espectaculares, e aí tamén temos que felicitar a Pedro.
0: Como ven, di vostede, festas cas que remata de algún xeito a tempada oficial de vacacións. Decimos vacacións porque o verán, polo de agora, aínda continúa, pero bueno, casi que todo o mundo xa de novo de volta ao traballo. Que balance fai de como foron eses meses en de Brau en Ribadeo?
1: Bueno, eu teño que destacar que Ribadeo estivo aberto e estivo preparado para acoller a todas as persoas que quixeron elixir Ribadeo, ou cando comenzou e cando empezamos a ter xa número de visitantes, foi a partir de Semana Santa. Os datos a partir de aí foron moi positivos. É verdade que no tempo non estival, en inverno, pois tiñemos moi bons datos, sobre todo datos de turismo internacional, e iso hai que destacalo, que o turismo internacional, evidentemente nos meses de verán veñen, pero tamén acude moita xente a Predas que traes e o Camiño de Santiago, e sobre todo turismo internacional. Por dar dous datos, en primeiro Alemania, Italia e Portugal. Son datos que estamos recollendo a través de Turismo de Galicia, do Camiño Norte, que están nutrindo tamén de turistas a Ribadeo. Por lo tanto, iso hai que dicilo e hai que destacalo. É verdade que despois, no verán, tiñamos moi bons datos do turismo internacional. Estamos falando dun 40% e pico, 45%, e iso tamén hai que destacalo. Turismo nacional, pois Andalucía, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, pois foron as localidades e as autonomías que acudiron a Ribadeo, e estamos, bueno, hai que dicilo así, o 100% de ocupación hoteleira nos meses de verán. Por lo tanto, bueno, eu creo que hai que estar satisfeitos, non hai que conformarse, hai que seguir traballando en aquilo que hai errores, pois corrixilo, pero eu creo que podemos estar satisfeitos.
0: As cifras o confirman en toda a provincia, na comarca da Mariña, tamén en Ribadeo, aumento de visitantes este ano, animados tamén por ese fenómeno da eclipse. E decía, estes días precisamente en Ribadeo, en concreto a pasada fin de semana, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que en Galicia hai sitio para todos, e deste sitio arremetía contra a turismofobia. Como ve vostede ese asunto?
1: Bah, eu non entro a valorar pues, persoas que están sempre destacando o negativo.
0: Bueno, pero comparte, non, esa idea de que polo de agora
1: sí,
0: hai marxe de crecemento para o sector, e marxe para que sigamos recibindo visitantes.
1: Sí, a pregunta é si estamos preparados para o turismo se sigue crecendo. Evidentemente non debemos todos, por decir, todo está ben, hai que mellorar, acabo de decirlo, fai uns segundos que hai que ver e detectar aqueles, xa detectamos moi

0: muchos errores que vemos que hay que corregir. Por exemplo, un deles a tasa de lixo. Non pode ser que sigamos con unha tasa do 2019, no verán, pois incrementanse moitos os visitantes, incrementa a población. Do outro dato, o Concello de Ribadeo está preparado para 15.000. Os servicios básicos están preparados para 15.000 persoas, claro. Sí. Si os servicios públicos están preparados para ese número, claro, no verán, son 35.000, é imposible. Por lo tanto, claro, eso conleva unos gastos. Eso é unha das reflexións que digo eu. Pois o mellor hai que poñer unha tasa, os concellos están facendo, e nosotros temos que abrir unha reflexión, pero ao mellor hai que facer esa tasa, bueno, pois ordenada, sabendo que a quen hai que incrementarlle esa tasa, pois aos altos, aos grandes xeneradores, bueno, pois hai que facer reflexións, eso que digo eu. Despois, que en Galicia colle mundo, pois evidentemente o que dice o presidente, pois está moi bendito, quero dicir, aquí non rechazamos a naide, aquí non sobra naide, e aquí hai que seguir traballando nese turismo de calidade, nese turismo profesionalizado. Temos unha gran restauración, temos unhos grandes hoteis, por iso eu digo que é un valor o negativo, os que sempre están con o ou queixándose sempre. No, nosotros o que queremos é seguir traballando, seguir impulsando, é seguir facendo as poblacións pois máis competitivas, que avancen e invertir, porque isto é a cuestión que hai que facer. Para conformarnos ou lamentarnos, pois non nos elixiu naide para eso. A nosotros elixirnos para que traballemos, para que milloremos as nosas infraestructuras. Si queremos un turismo de calidade, tamén temos que ter unha red de auga pois de calidade. Por eso, sí, o 21 de setembro xa comenzamos as obras. Se queremos población estable, un plan de vivenda. Por eso tamén, pois no día de mañá temos unha reunión en Santiago xa para casi concretar pois a idea que queremos de dos edificios. Evidentemente, ahora van a adxudicar o proxecto, despois que tenen, pois me parece que 4 meses para redactalo, e así vamos traballando. Quero dicir, eso é impulsar, eso é avanzar. O resto, pois non fai falta que me explique, que xa sabe todo mundo o que pensan sempre algún.
1: Bueno, dende logo que sabe vostede moi ben como ir colocando eses temas que interesan o Concello, porque vende comentar algúns asuntos, algunha pincelada do que lle iba agora a preguntar. Rematan hoxe as festas, mañá comeza o curso escolar e quería preguntarlle como vai ser ou como prevese que se sea o curso político no Concello de Ribadeo.
0: Muy tranquilo. Nosotros atendemos a traballar e atendemos a, pues, a seguir impulsando o que amamos e o que queremos, que Ribadeo, que avance. Nestes momentos estamos inmersos en moitas obras, en Avenida de América para darlle acceso ao novo centro de saúde, Buenos Aires, renovando toda esa rúa, sobre todo invertindo a veces no que non se ve. Quero dicir, moita xente non se dá conta que as partidas presupuestarias máis grandes que ten unha rúa, como por exemplo Buenos Aires, está no saneamento e no abastecemento, pero está desfeito, ou na Avenida de América, para darlle salida tamén a todo o barrio de Cantalarrana, para mellorar ese saneamento e ese abastecemento. Bueno, pois esas dúas rúas, que son rúas principais, unha dá acceso ao porto, outra é unha das entradas principais de Ribadeo, pois estamos invertindo, pois a Xunta de Galicia, casi 800.000 euros, por tanto é unha cantidade moi importante, máis de 800.000 euros, perdón, estaremos sobre 920.000 euros en total. Bueno, pues é unha cantidade moi importante. Ahora empezamos o abastecemento de agua 21 de setembro. O 14 de setembro empezan xa as obras no hospital, na residencia hospital asilo, que sabéis todos que, bueno, pasámoslo bastante mal con esa empresa que deu concurso de creadores e tivemos que actuar, bueno, como actuaron outros concellos, como por exemplo Pontenova ou Guitiriz, que tamén tiveron este problema. Seguimos renovando todas as pasarelas, porque ahora é o que hai que facer un traballo de rehabilitación, ver as cousas despois de que pase este verán, pues toda a rehabilitación das pasarelas que temos na costa, ou a señalización, en 7 locales sociais, reformas de calado, é dicir, ou mellora enerxética, a mellora das cubertas, bueno, por seguir traballando en todo isto, nun plan de vivenda. Bueno, como vemos, que ti e eu falamos xa máis veces no vosso medio de comunicación, explicando todo o que estamos facendo, que é moi complexo,

0: para tenerle ganas, como lle ponemos dentro do concello, pois van salindo as cousas. Pero hai moita obra, moita inversión, e iso é o que hai que destacar.
1: Alcalde de Ribadeo, Dani Vega, moitísimas gracias, como sempre, que disfrute moitísimo tanto vostede como todos os veciños de Ribadeo, hoxe ademais festivo nesa localidade, sí. Todo o mundo que se achegue a estas festas na honra de Santa María do Campo. Gracias.
0: Pois moitas gracias a ti e a Onda Cero por difundir o que se está facendo neste povo.

0: infraestructura energética de Arabia Saudí, lo cual reducirá la producción en un futuro del país, y además el incremento de las compras por parte de China. Y esto pues puede ser un nuevo riesgo para que el precio del barril suba por encima de los $100 y sigamos afectándolo y viéndolo en nuestro día a día.
1: La brújula, Marta García Ayer.
2: Dejas siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Hazte mutuera.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
5: Tengo que contaros una cosa de mucho valor. El seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Sí, sí, en toda España.
6: Y si además te cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Toma nota, 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo.
1: La brújula. Marta García Ayer.
5: Bueno, es martes y no un martes cualquiera, un martes de Liga de Campeones. De hecho, ya rueda el balón por el continente europeo y en este viaje deportivo que hacemos todos los días en la brújula con Félix José Casillas, la Champions es la excusa perfecta hoy para mirar a otros lugares. Félix, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Y es que no todos los partidos despiertan la pasión de un Real Madrid-Inter, como el de esta noche, o el Liverpool-Atlético de Madrid de mañana. Lo digo por citar a cuatro equipos clásicos. Seguro que el aficionado medio sabe que si en fútbol hablamos de una bañera, se trata del estadio del Feyenoord, el rival del Barça en el Camp Nou. Y que si hablamos del muro amarillo, nos referimos a la tribuna sur de Dortmund, donde en poco más de hora y media va a jugar el Villarreal. El fútbol nos aporta esa otra cultura y siempre nos sirve, como tú decías, para rebuscar otras historias que nos permitan encontrar ese interés que quizá el cartel del partido no nos ofrece. En el Lille Betis de las 9 encontramos junto a David Ancelotti a Tevenet, un entrenador español sevillista que ya estuvo en Brasil con el hijo del que fuera responsable técnico del Real Madrid. Y de los dos partidos que se están jugando ahora, pues seguro que hay aficionados que estarán mirando con otros ojos al Aston Villa de Unai Emery, de Pau Torres, y a otros que busquen a Jan Virgili, el ex del Mallorca, canterano del Barça, que juega ahora en el Brujas. Y te apuro más, Jovic, un delantero serbio caro y malo del Madrid, juega ahora en el AEK de Atenas, que se enfrenta al Lax, que es un equipo austriaco conocido y que esconde el nombre de su ciudad porque Lax no es otra cosa que el Linz Athletic Sport Club, lugar de nacimiento de Kepler y, por tanto, de las leyes del movimiento planetario.
5: Y hablando de planetas, es de otro planeta la recuperación y el juego de Alcaraz, ¿no?
7: Y ojalá que siga así, tanto el público, los especialistas y el propio Alcaraz, que va a jugar esta madrugada contra el local vencer. No será fácil, porque el tenista de Atlanta es la gran esperanza de Trump para acabar con una de las maldiciones que más duele en el deporte al gigante. No gana un americano en Nueva York desde el año 2003.
5: Entonces, bueno, esta noche para ver a Carlitos, ¿toca trasnochar o madrugar?
7: Solo digo que el partido va a empezar más allá de las 2:30 de la madrugada y que yo sí que madrugo.
5: Se quedan 20 minutos con su emisora de Onda Cero.
1: La brújula, Marta García Ayer. En Onda Cero, la brújula de Madrid.
8: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
9: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Aquí estamos para iniciar este nuevo curso que no político comenzó co primeiro pleno deste período de sesións no Parlamento. No educativo tivemos hoxe o demoledor informe PISA. Galicia registrou os seus peores datos históricos que, eso sí, superan a media nacional. A nosa comunidade perdeu posición en ciencias, na que pasou de ser primeira a quinta, e lectura, onde baixou de terceira a octava posición. No conselleiro de Educación, Román Rodríguez, culpaba o socialismo educativo e a LOMLOE do fracaso.
10: Unha legislación que implementa un modelo educativo xeral, un socialismo educativo, no que xa comenzamos a ver as súas nefastas consecuencias para o conxunto de España e, por extensión, para Galicia. Levamos 5 anos advertindo que era a lei do que máis dá, que dá igual estudiar ou non, que dá igual aprobar ou non, que máis dá a calidade, que máis dá o esforzo, que máis dan as notas, que máis dá pasar de curso se aprende ou non, que máis dá atención á diversidade, que máis dá o papel do profesorado. Todo isto é a Donoi, todo isto é o socialismo educativo.
9: É unha noticia de Tribunais que seguro que dará moito que falar tamén en Galicia polo amplo censo de residentes do exterior co que contamos na comunidade. O Tribunal Supremo acordou de forma cautelar suspender os efectos electorais de determinadas inscricións no CERA vinculadas á coñecida como Lei de Netos, tras estimar a petición de Vox. A medida é provisional, non anula nacionalidades e seguirá vixente ata que se dicte sentencia sobre o fondo do recurso. O que o Supremo fai é suspender cautelarmente a posibilidade de voto os beneficiarios da Lei de Netos. O Alto Tribunal Español condiciona ese dereito a que os inscritos acrediten que son fillos ou netos de exiliados españois. Máis de 500,000 de persoas lograron xa a nacionalidade e 2,000,000 tramitaron a petición. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, lamentaba a decisión e apuntaba contra Núñez Feijóo e Alfonso Rueda.
11: A Suiza informa a favor do indulto considerar que...
9: De seguido falaremos do Albia, que é a seguinte noticia que temos nesta portada. Antes escoitamos a valoración do secretario xeral do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, sobre esa paralización provisional cautelar da Lei de Netos.
12: Hoxe é unha xornada triste para os emigrantes galegos e, por tanto, para toda Galicia. Moitos deles, fillos, fillas, netos e netas da migración, trasladáronme persoalmente as súas expectativas e a súa ilusión por este novo dereito na miña reciente visita que fixen a Buenos Aires e a Uruguai. Feijóo e Rueda alimentaron durante todo o verán unha ofensiva baseada na sospeita sobre os dereitos xa recoñecidos da nosa migración. Hoxe vemos as consecuencias. Discrepamos desta medida cautelar que supón que nacionais galegos non teñan dereito ao voto. E seguiremos defendendo con firmeza ese dereito da nosa emigración. Non imos dar un paso atrás.
9: E a Suiza do accidente do Albia en Angrois informou a favor do indulto do maquinista Francisco Garzón. María Elena Fernández Currás, suiza, que condenou a Garzón, apoia agora o indulto. Agora sí, María de Igeiro.
11: A Suiza informa a favor do indulto considerar que concorren razóns de xustiza e de equidade. Entende que a conduta delictiva cometeuse por unha imprudencia profesional e grave, pero concentrada nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu a atención durante unha conversa telefónica e a apóiase tamén María Elena Fernández Currás na deficiente sinalización do treito e na falla de medidas de seguridade que diminuirían o risco. A Suiza, ademais, ten en consideración o profundo pesar de Francisco Garzón, polador, xerada ás vítimas e ás súas familias, patente, indica no auto, dende o primeiro momento do accidente durante a tramitación do procedemento e a celebración do xuízo, e lembra que foron públicas e privadas as súas peticións de perdón. Fernández Currás informa favorablemente do indulto total da pena de prisión 2 anos e 6 meses e 1 día, así como a inhabilitación especial para o exercicio da profesión durante 4 anos e medio, lembrando que Francisco Garzón está xa xubilado da súa actividade profesional, polo que considera que o pronóstico de que volva a delinquir no futuro é prácticamente nulo.
9: Pois é o compás da edición do 8 de setembro desta brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
13: Unha auga con cuncha.
14: Sen dúbida.
15: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
16: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
17: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
16: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
9: Estou imaginando o moito traseteo que haberá na casa de algúns de vostedes neste momento. Mañá comeza o curso para casi 300.000 alumnos en Galicia. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparecía no Parlamento e salientaba que, malia un contexto de caída demográfica en todas as etapas, con 4.617 alumnos menos con respecto ao curso pasado e unha perda acumulada de casi 22.500 alumnos na última década, o ensino galego acada este curso un novo récord de profesores nas aulas. A falta de pechar os últimos axustes, serán 900 máis só en secundaria, 150 deles especialistas en atención á diversidade, derivados da aplicación do Acordo de Mellora da Educación Pública de Galicia.
10: Porque, a pesar de ter este ano, se facemos un acumulado dos anos anteriores, a pesar de ter este ano menos 4.617 alumnos, sin embargo, vamos a ter máis docentes. Só en secundaria imos ter en torno a 900 docentes máis. Nunca o noso sistema educativo tuvo unha dotación comparativa máis elevada no ámbito docente. E aínda tamén estamos a falar de datos provisionales, porque nos falta pechar pois, a matrícula de FP, pero obviamente os datos e os números van ir en esta línea. Con menos alumnado, temos máis profesores. Agora tamén especialmente secundaria. Un reforzo que nos permite actuar de xeito inmediato na mellora dos resultados educativos e seguir ofrecendo un ensino próximo e que é líder, como se dixen, en equidade, xa valga que protexe a estrutura territorial e docente laboral de toda Galicia. É, sen dúbida, unhas medidas de hoxe que van ter un gran impacto no futuro e que estamos seguros van a servir e servirán para contrarrestar os efectos nocivos la donloi.
9: Aitor Bouza, PSDG, consideraba que é insuficiente o apoio á educación inclusiva e María Cristina Fernández Dávila, BNG, salientaba no Parlamento as deficiencias denunciadas por centros educativos en Galicia.
18: Nos intentamos concretar e, aparte, valoramos positivamente sempre todos os acordos que poida haber, estaremos moi vixiantes de que se cumplan e, sobre todo, que agora, coa lei de acompañamento, como vostedes fixeron no 2023, non se suspenda. Iso estaremos moi vixiantes, pero nos creemos que son insuficientes e que aínda se pode facer máis. E por iso poñemos en riba da mesa propostas en positivo. Vostede rexeitaba xustamente a nosa comparecencia aquí, hoxe, a súa comparecencia, as nosas propostas, porque directamente non aportaban nada. Eu propoño, señor conselleiro, 35 millóns de euros, 650 novos profesionais, para xustamente atender as necesidades educativas, PTs, ALs, orientadores, orientadoras, xustamente o que demanda a comunidade educativa.
19: De que este goberno vai impulsar clases de reforzo en sexto de primaria para mellorar o nivel de cara a entrar en primeiro da ESO, e o vai facer pola tarde. Claro, evidentemente, se pola mañán non cubren cos especialistas e co profesorado que o alumnado necesita, agora o van a facer pola tarde. E que van a facer, entón? O insto a que me contesten a súa réplica. Que van facer? Van a contratar peonadas, a pagar horas extras ou simplemente a privatizar tamén ese servizo, porque o mellor...
9: Comisión Sobreiras Ensino puso en valor os avances logrados na educación pública a través da negociación colectiva nun inicio de curso marcado por unha caída demográfica, como estábamos contando, pero no que salienta os sindicatos incrementan os recursos para o alumnado. Noelia Sánchez Bamonde, a secretaria xeral de Comisión Sobreiras Ensino.
20: Temos unha tendencia de baixada de alumnado pola realidade demográfica de Galicia durante os últimos anos, e a tendencia natural sen acordos que estaba seguindo a Consellería era a de recortar persoal e pechar aulas. E esa tendencia revertiuse unha vez que se asinou o acordo, é dicir, o acordo asinouse no ano 23, e no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechados e non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes con que todo o asinado se siga cumplindo. Mira, temos datos de este curso, 180.

83 postos máis en infantil e primaria ao inicio deste curso. E despois tamén asinamos de atención á diversidade.

0: Pero isto é un anticipo. No, o noso objetivo é que nos reciban. Si non nos reciben, si non nos reciben con un calendario de negociacións, nos vamos a respostar con un calendario de movilizacións.
1: E a Universidade de Vigo acolleu este ano o inicio do curso universitario 2026-2027. Neste contexto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzaba que o novo plan de financiamento das universidades públicas galegas 2028-2032 contará co orzamento máis alto da historia. Alí estivo Luis Terdeira.
2: Foi a Facultade de Económicas da Cidade Universitaria de Vigo o lugar elegido para abrir o curso universitario en Galicia coa clase magistral do catedrático da Universidade Viguesa José Cidrás sobre a enerxía eléctrica. Pola súa banda, a reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, reflexionou sobre o alto absentismo escolar e a forma na que se imparten as clases na actualidade e sobre se cabe ou non un cambio na forma de facelo aproveitándose das novas tecnoloxías.
3: A pregunta trampa é se temos que competir con YouTube ou coa inteligencia artificial. Esta non é a pregunta axeitada. A transformación digital e a inteligencia artificial non son inimigas da universidade. Son ferramentas, son poderosas. E que irámolo ou non, forman parte do mundo no que o noso estudantado terá que vivir e traballar.
2: O acto foi clausurado polo presidente da Xunta, que falou da clara aposta do goberno galego pola universidade pública, anunciando un incremento no seu financiamento. Alfonso Rueda.
4: Podo anunciar en nome da Xunta de Galicia que, dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
2: Neste acto tamén estaban presentes a reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, o da Coruña, Ricardo Cao, o conselleiro de Educación, o secretario dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, ou a portavoz do BNG, Ana Pontón.
1: Estamos na sintonía de Onda Cero Galicia.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: E faltan 8 meses e medio para as eleccións municipais. Hoxe en Lugo, que xa fai a conta atrás tamén cara ao San Froilán, a alcaldesa Elena Candia estivo nos micrófonos de Onda Cero Lugo con Mónica Santos.
7: En Más de Uno, Elena Candia fixo esta mañá un balance moi positivo dos 4 meses que leva como alcaldesa de Lugo. Asegurou que se avanzan os retos marcados en a resolución de proxectos que levaban anos bloqueados. A residora salientou que se está abrindo unha nova etapa na administración lucense que xa non ten marcha atrás.
8: Agora escoitamos que xusto agora que o facemos nós estaban a punto de facelo. Honestamente, esa argumentación non é creíble, porque tuveron dende o ano 99 para resolver moitos dos problemas que citei, por exemplo, pois o da Croa, ou por exemplo, a eliminación do tapón de Doña Urraca, por poñer casos concretos. Creo que se está abrindo unha nova etapa nesta administración, unha etapa de acercamento con todos os veciños e asociacións, de participación real e efectiva, de buscar consensos, de apertura de portas e de transparencia. E iso xa non ten marcha atrás.
7: Candia tomou posesión o 7 de maio tras sacar adiante unha moción de censura fronte ao goberno bipartito de PSOE e BNG e co apoio da edil transfuga Marían Reigosa, que lembramos deixou as filas socialistas.
1: E hoxe tamén falamos de financiamento autonómico. O ministro de Hacienda, Arcadi España, insistía en que as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, entre elas Galicia, teñen que les ir entre o presidente do partido, Alberto Núñez Feijóo, ou os seus cidadáns a hora de votar a proposta do financiamento presentada polo goberno. Outro ministro de Presidencia, Félix Bolaños, avanzaba que o novo modelo de financiamento autonómico chegará ao Consejo de Ministros nas próximas semanas. E nos micrófonos de Onda Cero en Ourense, Paco Sarria conversaba coa parlamentaria nacionalista ourensán no

0: A Presas expresou a posición do BNG, o Plan de Financiamento das Comunidades Autónomas que o Goberno levará ao Parlamento, pero criticou o tempo o Goberno de Rueda por non propoñer alternativas.
1: De BNG estamos preocupadas porque a proposta que ven de aprobar para remitir as Cortes o Goberno do Estado é insuficiente para Galiza, pero preocupadas tamén porque o Goberno da Xunta limítase a facer de comparsa de Núñez Feijóo. Primeiro non foi ás reunións, despois pediu máis tempo e finalmente non presentou ninguna súa proposta específica para Galiza. Por lo tanto, tamén na xornada de mañá pues, pediremos cambios e pediremos unha posición desde o Parlamento Galego.
0: Tamén coñecemos máis detalles sobre o plan de saúde mental da Consellería de Sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño salientaba hoxe o incremento de recursos humanos do Plan de Saúde Mental 2026-2030 da Xunta, que incorporará 101 novos profesionais xa o vindeiro ano. Gómez Caamaño subliñou que o plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial, posto que conta cun orzamento de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que o plan anterior, e suporá a incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, casi un 50% máis que os 241 postos creados co plan anterior. Destes profesionais, 101 xa se incorporarán ao Servizo Galego de Saúde no ano 2027.
2: Porén, o novo plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial. Falamos dun investimento previsto de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que no plan anterior, e de cooperación de 357 novos profesionais de saúde mental, case un 50% máis que os 241 postos creados no plan anterior. Entre estes novos profesionais están 124 facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica.
0: E así, con este plan de saúde mental, pomos o punto e seguido, feliz serán.